Victorina, maginul tău. Cuși ne-a gale coțină tău cum altil caite. Cuando cin caiu ah, pura sactimu, ah, e ce pura șinul tău corona. Ești cum ți-ai ale weie. Ați ochi ți-ai ale.